0: I can remember having coming to make or break, you know, in jazz, and saying to myself, now how should I attack this practical problem of becoming a jazz musician as a making a living and so on. And,
1: right.
0: And I said, well, ultimately I came to the conclusion that all I must do is take care of the music. And if I really do that, somebody's going to come and open the door of the closet and say, hey, we're looking for you.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nos. CUAC FM, conta con nos.
4: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: A noite arrecendía a ervas e as rosas na velada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña, viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre vellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era cor. Tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega. Día que se foi. Os lumieiros ten dono. Ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou. Sinte o meu cor. Sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Se engana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete imudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música, e o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: Acabades de escoitar o poema titulado O gato da tasca mariñeira, de Bernardino Graña, extraído do seu poemario Profecía do mar, publicado en 1966.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: seguimos no día da ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
1: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escoitas Cuac FM

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de milanos, en soños volves escoita la chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Jesús María. E toda cousa de pagar seu dezmo. Desosbarrillando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando sulco a sulco outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. O poema que acabamos de escoitar titúlase Penélope e pertence ao poemario Nimbos, publicado en 1961 polo noso ben querido poeta Xosé María Díaz Castro.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Cuac FM.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
2: Hola, Xoán. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés?
1: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán.
2: Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas á festa de Santo Andrés?
1: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo,
2: Antía é unha gran muller.
1: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde e a última hora a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas nos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedou xe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que aínda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con néboas, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto e veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable predominando a componente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

esta sede infinita de pureza absoluta, esta sede de justicia que nos queima, esta sede de belleza bajo las alas de pedra da preguiza e apaga do pecado en cada esquina e arviña sobre a foia e a ruina. Esta sede de luz mentres o vento da morte zúa darredor das cousas que están no noso corazón cincento. Sopro que arrinca os días, queima as chousas máis íntimas e barreas coma a agua. A luz do mundo é a que arde nunha bagua.

Acabades de escoitar o poema O Verme e a Estrela de Xosé María Díaz Castro, pertencente ao seu poemario Nimbos, publicado en 1961.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Dios na mare.
1: Hola familia, se deben vidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e cada un dos países onde chegou o noso idioma. Imos xa pola edición número 437 e comezamos coa música de Chicharrón, Factura.

factura é o tema que nos interpretaba Chicharrón. E continuamos con máis música nova que nos chega da man da Margarida Vasconcelos co seu tema titulado Saudade Bateu.

Dino Meira, grande voz do noso mundo. E continuamos con máis clásicos, máis desta volta, dende Terras Galegas. Canto de andar, Luar na Lubre.

Ouvíamos Canto de Andar de Luar na Lubre e agora viaxamos ao Brasil para porlle un pouquinho máis de ritmo ao programa con música rock que nos chega da man dos Escalene e este tema que leva por título Peguei Ar.

a música dos Escalene a soar no programa máis internacional da nosa música. E voltamos de novo a terras galegas para continuar con máis rock feito na nosa terra. Chegan Pants Off con este tema que leva por título Raíña.

Eli de Almeida a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos a Portugal para ouvir aos Napa co seu tema titulado Surtudo.

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas, e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo, va este fermoso clásico do Roberto Carlos. Un millón de amigos.

Ouvíamos aos Alta Mar con este tema titulado Xuño e continuamos con máis música aquí no Grandes Voces do Noso Mundo, viaxando de novo ao Brasil para ouvir ao Barro co seu tema titulado Mata o Nego, un grande clásico xa do noso programa.

con esta música íamonos aproximando pouquinho a pouco ao final desta emisión do Grandes Voces do Noso Mundo. E para o final reservamos unha grande música do Fausto. O barco vai de saída. Adiante con él.

0: Ao son desta fermosa música do Fausto, despedímonos de todas e de todos vos, como sempre, moitísimas grazas por estar aí ao outro lado. Se queredes e o desexades, voltámonos a encontrar a través das ondas na vindeira semana, na que será xa a edición número 438. Pouquinho a pouco, ímonos achegando a esa cifra bonita dos 440. Ata entón, sede moi moi felices e gozade destes días de verán tan bonitos e sobre todo facedeo ao son do grandes voces do noso mundo alá donde vaiades. Unha aperta para todas e todos. Adeus, chao, chao.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Cuac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vivo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Mabel Rivera, actriz.
1: Que me gustaría pues darle un saludo a audiencia de CUAC, decirles que trabajan para mejorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Yeah. Ice.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Atópome coa testa contra o muro de Xosé Luís Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Con pólvora e magnolias, publicado no ano 1976.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Elixir. Entre ser texto ou non selo, elixiche selo. Entre unha rocha de la libela, unha desangrada árbore de coral, ou un representante do reino animal, titubeaches uns 100 milenios. Entre cordada ou invertebrada deuche igual, cordata. Tetrápoda ou bípeda, aí pensáchelo un pouco, logo, traballosamente, levantaches. O lonxe, unha panteira bocexaba despois de terche devorado por non correr dabondo aínda. Decidiches criar os cachorros dentro da propia especie e non ceibalos en ovos. Tan perfectos, sí, mas fendendo apenas os nomear. Entre primate e non primate, quixeches termar do mundo coas túas mans e fuches primate. Doado. Na casilla chimpancé ou homo, escolliches homo. Na terra na que os homo aconteceron e pestanexaron antes que en ningunha outra terra. Viches claramente a un chimpancé tapando a boca por non escachar a rir. Despois, o deus copto puxo ante ti. Elixe agora, varón ou femia. Deixaches medrar as mamas e penduraron así o resto de todas as túas vidas. Un trofeo obtido do engado a natureza. A reiña de Saba, tataraboa túa. O perfil monárquico de mulleres con 40 kilómetros de auga na cabeza. As rastafari primixenias invocadas dende dentro dun anel de fume. Algúnha concubina fértil de gambo. O sol renxe por riba das túas miles de nais, provoca o parto do futuro. O calcio dos seus osos reencarna nos teus dentes que sorrín, os teus dentes. Todas esas damas abisinias, superviventes a esgrimir en un coitelo e un par de máximas arcaicas. E así seccionar a pura da impura, a moza que aprendeu a enfeitar colares da muller mutilada de despois. Os homes fumando e ollando a outro lado, a un pasado escintilante, os seus orgasmos ben cargados no horizonte. Terías ante ti toda esa estirpe de mulleres no lombo. Elixiches ser muller, porque nesta terra xa ninguén querería selo. E ser muller é un xeito de ser calquera cousa, animal, mineral ou cousa. Elixiches ser as tres.

0: Elixir, por Estíbaliz Espinosa.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde e a última hora a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas aos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedou xe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que aínda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con nevo, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto. Veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a componente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas música local en Quack FM.

Había un lume acceso na casa dos avós. Agora ben comprendo que o lume éramos nós. O pai que contaba unha historia medoñenta. A nai sorría, pois a historia nera certa. Afora, nos camiños, refungaba o corisco. Unha irmá preguntaba polos probes de Cristo. O vento nevoeiro agallopaba a chaira. Onde están esta noite os que non teñen casa? O bosque era un misterio rumoroso e lonxano. O irmão máis pequeno preguntaba calado. Agora xa é un home e sigue preguntando.

Acabades de escoitar o poema titulado O Neno, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Duas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

0: Renato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Pedíronlle que se encargase de hospital de Carabanchel, abandonado pelas freiras que aí traballaban, e desempeñouse do cargo con vigor e competencia. Depois foi destacada como miliciana da cultura para os cursos de alfabetización, chegando a comandante. Criou os hospitais, lares e escolas para os soldados feridos ou doentes.
1: Cando soube do apelo para depor as armas feito por Casado, o xefe do goberno republicano decidiu, con outros compañeiros, que era peor entregarse do que resistir. Cando os franquistas a foran prender en Madrid, fugir por un cano de esgoto. Conseguiu apañar un convoio e foi para Lugo. Alí refuxiouse na casa dun padre solidario. Denunciada, teve de fuxir pela sacristía, axudada pelo padre. Así, comenzou a percorrer lugares e aldeas, tentando coordenar a resistencia galega contra o goberno fascista.
2: En febreiro de 1946, ao fin de 7 anos de clandestinidade armada, Enriqueta acabou por ser localizada pela Guardia Civil e acabou ferida cando unha rachada de metralladora a atingiu nas pernas. Foi levada ao hospital onde comenzaron os interrogatorios. A tortura foi de tal orden que, levada para outro hospital, debe de ser enllesada até o pescozo. Depois, foi a odiseia por case todas as cadeias para mulleres en España durante 19 anos, cando foi libertada en 1965. Mantiña aínda as súas convicións de republicana.
3: Foi reintegrada na profesión en 1966, cando lle restaba apenas un ano para ser reformada. Criou a Asociación O Corriño, con a cual percorreu as estradas da Galiza en misión cultural, música, teatro, cinema, debates culturais, palestras. A semellanza do que facían as misións pedagógicas da República, a vella profesora guerrilleira seguía sempre o volante da súa caravana, que funcionaba como sede da Universidade Popular. En 1977 foi candidata ao Parlamento Español polo PSE. En 1980, con 80 anos e aínda activa, morreu no Hospital de Lugo. Até o próximo programa de Galegos de Cá e de Lá.
4: Audios seleccionados. Cuac FM.

fitoas mentres fitan, prendidas nun engado a rúa. Balbordo da cidade, os pardais e as pombas, nos solpores o éxtase dos merlos no camiño, que acorde de nostalgia nelas, que non teñen palabras para alculmaren o medo e a saudade. Viron como caía a casa, como gabeaba polos montículos de entullo ausencia, esvaecían todas as voces coñecidas. Pior que o frío e a fame, o desamparo. Como se desaprende, como se esquecen o tacto e a chamada. Este péndulo que bate nos pequenos cerebros e vai pautando o tempo. Ollo-as aquí, esculcolles no fundo da pupila un rasto. Van a facéndose a comer de miña man, porque saben que nin elas nin eu regresaremos.

Acabades de escoitar o poema titulado Tres gatas, da poeta coruñesa Pilar Pallarés, extraído do seu poemario bilingüe Tempo Fósil, co que acadou o Premio Nacional de Poesía no ano 2019. Este poemario recolle poemas adicados á desaparición da súa ben querida casa familiar que os seus pais construíron coas súas propias mans e que foi derruída por mor da ampliación do aeroporto de Alvedro.

sentido estrito da palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar ao alcance. Estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
7: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco e azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: foi só un reto.
1: Un reto, só
0: tan intenso, ningún misterio. Oír estos teus ollos era o clic.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a energía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva: o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular na Facultad de Ciencias da Coruña, dirixe o Instituto Universitario de Xeoloxía e membro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisaxes Culturais Atlánticas. Moi benvida tamén, Aurora.
2: Grazas.
0: E por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas, e digamos que levou a situación sobre todo da Ucraína posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18-19 co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a pois ese poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, e priorizar a eficiencia enerxética, e tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efeito invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, e cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, panéis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses objetivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que quería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podría ser que somos unha rexión que exportamos electricidade, preto do 40% da electricidade, digamos, podemos ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante, cunha refinaría das 8 que hai no Estado, e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto a potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia, e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Uh-huh. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes, porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego, e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega.
0: Pois con todas estas cifras en riba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financeiras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, e que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois de esa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non? Que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos á Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estos parques. Entón, non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? E que se exporte, porque exportar é, conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non, non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
0: Fernando?
1: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha región moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois un ese 25% máis de produción que non ten noutras localizacións.
0: Quizáis básicamente porque onde están as correntes de vento, non de aire, son aquí en Galicia, non as hai
1: sí,
0: en Castela, non, verdad? O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos do que é a costa gallega, estamos por encima, en cando nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. Iso sí que un valor diferencial.
1: Claro, entón, eso é o porqué pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos o pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento 267 megavatios frente a 600, por exemplo, a de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. Precisamente, posiblemente, houve un erro, bueno, erro ou déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di, a miña terra non vale nada, preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A min eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario tal, pero tamén deste tipo. Entón eso tamén, esa visión en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto a que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non, que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, uh-huh, non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente pois sí que está introducindo elementos dende o meu punto de vista acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non? De que se beneficien eses, esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan, digamos, por proximidade, non? A chegarse a, ese, a esa producción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa o, a retención de rendas, entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
0: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non? Co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non? Sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pues parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non, con con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural e sobre todo pois dende os CIPAC percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión en outros de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí. Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto, porque os xacementos arqueolóxicos, a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. Pois xa que é realmente unha afectación direita, non? Non é só a dos muíños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter, ao mellor no futuro, un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que, desde logo, non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural, ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a produción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de produción tamén. Entón, ao final, é unha afectación direita ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio, que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
0: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son arxenadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
0: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de en torno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións donde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco é o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, enda que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
0: Para exportar tecnoloxía,
3: que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que é o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só pos parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pois, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
4: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamizar dende Ferrolterra.
0: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén polos investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o

0: moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantenimento eólico en Noruega, en Dinamarca, en final, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocemento tamén para dar vida, especialmente estos povos mariñeiros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de acceder á población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de como un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xenar unha industria que nos dé competencia e ser competitivos a nivel pues, internacional.
1: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
2: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que retos supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? En Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
0: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro, que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, xa temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno, principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
3: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español e preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque as dúas partes, non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
2: Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan

0: tomar neste ámbito tamén, non? Porque pois posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non? Pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións, sí, consideras ti que entrarían en valor, non, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio? Valor en termos máis que económicos.
1: Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que, ademais, non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando xa está destruído, non? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, non? Igual que as rochas, que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. É tamén que un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, diga, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados o mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente, que era moi interesante, non? Non é só producir aquí para instalar aquí, non? Senón para exportar. Porque todo ten que estar aquí? Que temos unhas actividades, a extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva. Volvemos outra vez a minería. Extracción, a enerxía é extracción, a hidráulica é extracción, a madeira é extracción, todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais, e non tanto das materias primas principais, como se isto fora unha colonia, non vou dicir onde, non, perdón, un país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai, e que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non, no Instituto de Xeoloxía. No pasado era unha cosa moi típica, no século XIX a extracción de materias primas, no século XX a mitad un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero aínda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
2: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer dizer, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer dizer, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos profundidade, Polo impacto que temos, porque tamén podíamos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
0: por
2: que
0: poder...
2: hai, claro, quero decir, temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se entenden factibles, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de afondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino primeiro. É certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten. Quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións como, primeiro, como compatibilizar que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que convivencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios ahora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
3: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
0: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están a orde do día.
3: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, se non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é... tamén nos discursos políticos, aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo, sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí, pois, activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta a penetración de renovable que onde camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara ao estatal en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve, é un sistema, digamos, tamén injusto, non? Que cronifica as injustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede, con moitas horas de despois de, pois, da zona centro ou de zonas de Madrid. Claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por Estado, pois por que non aquí en España, pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais, onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía, e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
0: Pues esta reflexión ven super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe a mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, ¿no?, que bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, ¿no? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, ¿no?, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
2: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir e segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, de marcar. Necesitamos unha enerxía, vamos a ser ala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco, e logo plantexar como se facía para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. E penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos, e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías, ser independentes de outros países externos e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos.
0: Aurora?
1: Sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está interesante, non? Porque claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun, non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembro-me que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e dixeron, pero tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis, e despois os excedentes, que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu, pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
2: Allí, de miña perspectiva, un pouco experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa como un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Guitar Aurora, senón é unha posibilidade para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria en esas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
0: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
2: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas coas cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos, de que van vivir as seguintes xeracións que vamos meter, porque se esquivamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder ver, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e ao aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
3: Sí, unindo a este último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zora das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas, da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade, de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquentamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que si a rede estivera montada de abaixo arriba, dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dis, Aurora, pero hai que ter cuidado, porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas, de bueno, pois isto me sirve para que me desconten. Temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas, e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas lle dar gratuito. No, hai que pensar en clave de país, e as decisións penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non hai Ferrolterra, ten un grande futuro por diante.
0: E ademais, ti falabas ao principio da primeira intervención de tres grandes empresas que, bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, ¿no? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, ¿no? E ese asentamento no territorio, ¿no? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como a sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos, e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Nalle Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Pola porta do aire os tolos perseguen as túas guedellas de Amazona. Amante cidade, amante os orfos da que arrebuñan a luz da túa pel. Amante os fillos do mar, tralo roncel salgado do teu sexo. Quen te pintou espida, quen te quixo desperta, os ladróns que bateron nos teus vidros, noitaregos que dormiron no teu ventre, e os nenos, cidade, amante os nenos do arrabaldo, que albiscan tra la porta do aire a túa máxica vasoira. Acabades de escoitar o poema titulado Oda a Coruña, do poeta coruñés contemporáneo Manolo Rivas, extraído do seu libro Moicaña, publicado no ano 1986. Dende a sección de poesía galega de Recendo, Cuac FM, queremos felicitar ao noso ben querido escritor Manolo Rivas, escritor coruñés de Monte Alto, que ven de acadar o Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. Parabéns.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Estiveches podando árbore da túa memoria, amputando as polas que che fandano na pataca. E sin pena nin gloria, nin retranca que vaya, a merda sae pra fora, polo seu peso flota. Non se estanca, como a gasofa nesa charca. Aparta os malos pensamentos que te enferman e capta as novas sensacións que te alimentan por dentro e por fora. Por fora e por dentro.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
1: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Hay una longa espera, igual a un rito. Ti chegabas na tarde. Foron rúas escuras como a bosques de cedros que non volven. No fondal dos recordos pasaba o vento oscuro. Os labios que besaban. Un mar azul e tépedo resumía crepúsculos. Esvaraban o tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde. Abrís recollo, pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde. Prometías unha estación celeste para sentir as albas. As aves, lenemente, descubrían espacios virxinais e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso onde amar. Onde amar se revelan formas de conciencia. Despois chegou a noite, quedan atrás as sombras límpidas dunha existencia difícilmente clausurada. A forma inmaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar. Souben amar pronunciándote un nome. Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza titulado Souben amar, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento,

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

0: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Eu quero ser gaiteiro.
5: 103.4, Quack FM, música local.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Se Avalon, ahí ya das nasas. Eu quero ir a Avalon e dormir, esperándote. Todo tiempo preciso para que me ofrezcas alguna noite o fruto que me negas ahora. Recuperada tu alma de fada, hazme tratar con magnanimidad y dormirás conmigo. Sob a maceira paradisíaca, sem medo a represón de invexosas potencias ou ciumosos poderes. Será un soño gentil, sem mágoa, sem remorsos, un soño como a vida, como a morte. Por iso, eu quero ir a Avalon, a ilha das fadas e as maçás. Acabades de escoitar o poema Se Avalon e a Illa das Mazás de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado Cantigas de Amigo e Outros Poemas 1980-1985, publicado por Agal no ano 1986 na Coruña. Ricardo Carballo Calero finou un 25 de marzo do ano 1990 e foi homenaxeado co Día das Letras Galegas no ano 2020.